Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

jeleni onim našim pašnicima. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naš.

nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom.

0: Najmlađi Konjičani uputili su rođendansku čestitku gradu.
1: Sretan dan grada Konjić.
2: Sretan dan grada Konjić. Zali ja svi građanima.
3: Orhan se zove.
4: Sretan dan grada Konjić.

U nastavku našeg programa emitujemo i nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Amco Commerce DOO Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448.

0: čaršija.
1: Neka vam se ispune sve želje u našem Konjicu. Sretan vam dan grada. Radio Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.
3: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
1: Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Marketing Radio Konjica.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

sadrži usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Sa prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

Svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo

Anarhija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u jednom danu. Moj poklon za njen rođendan, prvi skok, skuče pod branu.

0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme i danas ste s nama. Mi ćemo zamoliti gospođu Zeinu Suvarić da joj uručimo priznanje. Gospođa Suvarić je prvi put učesnica Majske ruže. Ona je tu iz Željezničke ulice. Dobro nam došli, izvolite.
2: Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Da čestitam dan državnosti svim građanima Konjica. Ja vam se puno zahvaljujem, ja ne znam šta da vam kažem. Hvala i onome ko je prijavio i vama od srca najiskrenije.
1: A znate li ko je prijavio?
2: Pa čula sam da je Zura. Nisam, vi ste mi, ja mislim, rekli da je ona.
1: Da.
2: Hvala vam puno svima, ne znam.
1: Šta za vas znači onaj prostor životni koji uređujete u Željezničkoj ulici gdje živite?
2: Pa čini mi se sve, to mi je jedino, s tim se zabavim, puno ne hodam nigdje, ali mi je to prostor koji ja zaista uživam i kad god mogu iziđem, malo se zabavim onda i to mi je. Poslije djece to je jedino što u čemu uživam. Eto, to je, hvala vam svima.
1: Hvala vama i da se vidimo i do godine.
2: Bože zdravlja, hvala vam.
3: Priznanja ćemo dodijeliti za naša četiri slušatelja koje su nam prijavili ovogodišnje učesnike u akciji Majska ruža. To su Zuhra Omerović, Sabina Ćukle, Aldina Karkelja i Fatima Hajdar.
1: Zuhra, neka nam se pridruži ovdje. Zuhra, evo nas i ove godine, ponovo ste bili aktivni, ponovo ste šetali konjicom, prijavljivali učesnike. Šta je taj motiv i šta je ta energija koja tjera da svakodnevno o tome razmišljate, da primjećujete sve ono lijepo u konjicu?
4: Pa zašto? Prvo da pozdravim ovaj naš radio Konjic koji jednostavno burno prati ovako lijepe događaje u našem Konjicu. I da čestitam 16. juni dan opštine Konjic. Ovo je ponos naš grada Konjica kad vidimo naše parkove, balkone, kako cvjetaju. Mi smo ponosni. Ja jednostavno uživam u tome kad vidim i moram se osvrnuti, moram reći da toaj čovjek zaslužuje da ga prijavim da bi on bio učesnik Majske ruže. Kaže, nemoj mene, molim te. Ali to je lijepo, ja kažem, da bi se i drugi na to osvrnuli, da ih imaju oni ideju, da bi se i oni motivisali, da bi mogli nastaviti dalje, da uređuju, da lijepo izgleda i za naš lijepi Konjic da uživamo. Kad ko naiđe, prođe, pogleda, ljepote, zašto ne bi ja sebi tako priredio kad je on mogao i tako to.
1: Hvala puno, evo i za vas priznanje, izvolite.
4: Hvala lijepo, ja uživam i sretna sam i drago mi je, želim da se zahvalim svima koji su učesnici u ovoj Majskoj ruži, želim laku zemlju Vesni, našoj ona Čosić, onda Besi, Rahmetli, Nikšiću i svima laka im zemlja bila konjička. Slijedimo i dalje njihove upute koji su nam ostavili u amanet.
1: Hvala što smo se evo prisjetili naših dragih učesnika akcije, naših dragih prijatelja, radnih kolega. A priznanje dodjeljujemo i gospođi Fatimi Hajdar. Zamolit ćemo i Fatimu da nam se pridruži, da joj uručimo priznanje. Fatima je jedna od pobjednica akcije Majska ruža. Izvolite.
5: Jesam.
1: Izvolite, recite nešto.
5: Šta da kažem, ja samo ovdje mogu reći sve najljepše što postoji. Ja sam presretna, želim svakome da bude ovako dobitnik i da radi, da uređuje svoje okućnice, balkone i sve što ima na ovom. Evo vidiš, ljepota, kad se skupimo, ne može bolje i veće. Ja ne znam šta da kažem dalje.
1: Hvala puno, mi ćemo zbog obaveza koje su ranije preuzeli uručiti ova priznanja naknadno našim ostalim učesnicima. A Aida, izvolim.
3: Dakle, priznanje Majska ruža će ostalim učesnicima u akciji biti uručeno naknadno, a prije nego što pristupimo dodjeli nagrada za najljepši vrt i najljepši balkon, odnosno dodjeli

U programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim građanima. Trgovačke radnje N Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i u Čelebićima žele sretan 16. juni.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

0: Najmlađi Konjičani uputili su rođendansku čestitku gradu.
1: Sretan dan grada Konjić.
2: Sretan dan grada Konjić. Zali ja svi građanima.
3: Orhan se zove.
4: Sretan dan na Konjić.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori, radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

Ulaganje u mlade naš je dugoročni zalog za budućnost. Istrajni smo u želji da djeci i mladima Konjica budemo podrška tokom života i odrastanja u Konjicu.

0: Konjić. Marketing. Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Eki.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlan

Kraljevsko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri

0: Konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks, Granče Reale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana

i 32, na jugu do 14 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori, radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

0: uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Spolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Leibniz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I da god dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Stari moji, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Ulaganje u mlade naš je dugoročni zalog za budućnost. Istrajni smo u želji da djeci i mladima Konjica budemo podrška tokom života i odrastanja u Konjicu.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

U nastavku našeg programa emitujemo i nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Amco Commerce DOO Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: E-poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Sklopi oči i od

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.